صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله واقعیت‌های جدید در روابط آذربایجان و شورای اروپا، نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در بستر همکاری‌های جهانی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان واقعیت‌های جدید در روابط آذربایجان و شورای اروپا توجه فرمایید. روابط جمهوری آذربایجان و شورای اروپا در سالهای اخیر با چالش‌های جدی روبرو شده است، به ویژه پس از آنکه جمهوری آذربایجان حاکمیت خود را به طور کامل برقرار کرد. رویکرد مجمع پارلمانی شورای اروپا نسبت به کشور از سوی باکو به عنوان نمونه دیگر از استانداردهای دوگانه ارزیابی می شود. اظهارات رئیس جمهور الهام علیف در چهارمین مجمع جهانی رسانه شوشا نیز در همین چارچوب دیدگاه جمهوری آذربایجان را درباره این

0: موضوع تبیین می کند. رئیس جمهور تأکید کرد که جمهوری آذربایجان از زمان عضویت در شورای اروپا در سال 2001 تا سپتامبر 2023 هرگز با هیچ گونه تحریم یا محدودیتی از سوی این نهاد مواجه نشده بود. اما پس از آنکه کشورمان بر اساس حقوق بین الملل به گفته مقامات آذربایجان بقایای جدایی طلبی را در قره‌باغ از میان برداشت، مجمع پارلمانی شورای اروپا تصمیم گرفت حق رأی هیئت نمایندگی جمهوری آذربایجان را تعلیق کند. باکو این تصمیم را اقدامی با انگیزه های سیاسی و فاقد مبانی حقوقی می داند. به همین دلیل هیئت نمایندگی جمهوری آذربایجان مشارکت خود را در فعالیت های مجمع پارلمانی متوقف کرده و مسئولیت وضعیت به وجود آمده را متوجه شورای اروپا دانسته است. اظهارات رئیس جمهور الهام علیف مبنی بر اینکه حتی خروج جمهوری آذربایجان از شورای اروپا نیز تأثیری جدی در داخل کشور نخواهد داشت، از دید ناظران نشان دهنده استقلال سیاسی و اقتصادی روزافزون کشورمان در سالهای اخیر است. این موضوع همچنین بیانگر آن است که جمهوری آذربایجان در روابط بین الملل منافع ملی خود را در اولویت قرار می‌دهد و معتقد است ابزارهای فشار خارجی دیگر تأثیر گذشته را ندارد. در همین زمینه ناقف همزایف نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان در گفتگو با رادیوی بین المللی گفت:
1: زمانیندا ارمنی لوبیسینین ده بیرباشا تاثیری و تزیگی ایله آذربایجانا قارشی تطبیق edilmiş 97-ci düzəliş son dövrlərde
0: انتقاد و محکومیت کشورمان در اجلاس هایی که نمایندگان آذربایجان در آن حضور ندارند مقبول نمی باشد و کلن موضع شورای اروپا متضاد با موضع آذربایجان می باشد و بدان دلیل ماندن آذربایجان در این سازمان هیچ نفعی ندارد. با این حال جمهوری آذربایجان تأکید می کند که راه گفتگو و عادی سازی روابط همچنان باز است. باکو بر این باور است که خروج از وضعیت کنونی در گروه اتخاذ رویکردی عادلانه، بی‌طرفانه و بدور از استانداردهای دوگانه از سوی مجمع پارلمانی شورای اروپا است. به گفته رئیس جمهور الهام علیف، نخستین گام برای احیای روابط بازگرداندن حق رأی هیئت نمایندگی جمهوری آذربایجان و بازنگری در تصمیمات اتخاذ شده خواهد بود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان واقعیت‌های جدید در روابط آذربایجان و شورای اروپا.

شنوندگان محترم، حالا شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نقش روبه رشد جمهوری آذربایجان در بستر همکاری های جهانی توجه فرمایید. امروز جمهوری آذربایجان به یکی از مراکز مهم گفتگو و همکاری های بین المللی تبدیل شده است. در سالهای اخیر تعداد و گستره رویدادهای بین المللی برگزار شده در باکو به طور چشمگیری افزایش یافته است. پایتخت جمهوری آذربایجان به طور مستمر میزبان مجامع بین المللی از جمله نشست‌های انرژی، همایش‌های جهانی بشردوستانه، اجلاس سران، کنفرانس کاپ 29، 13 اجلاس مجمع جهانی شهری، نشست‌های سالانه گروه بانک توسعه اسلامی و دیگر رویدادهای معتبر جهانی بوده است. برگزاری این برنامه‌ها نشان دهنده اعتماد جامعه بین المللی به جمهوری آذربایجان و جایگاه روبه رشد کشور در دستور کار جهانی است. حضور نمایندگان کشورهای مختلف با نظام‌های سیاسی و منافع گوناگون در باکو و گفتگو بر سر یک میز گواهی بر آن است که جمهوری آذربایجان به عنوان بستری قابل اعتماد برای گفتگوی بین المللی شناخته می شود. در نظام کنونی روابط بین الملل اعتماد ارزشمندترین سرمایه سیاسی به شمار

در تقویت تفاهم متقابل و گسترش همکاری های بین المللی شناخته می شود. در این حال باید توجه داشت که در دنیای امروز اعتبار بین المللی کشورها تنها با قدرت اقتصادی و نظامی سنجیده نمی شود. فرهنگ، آموزش، ورزش، همکاری های بشر دوستانه، چند فرهنگ گرایی و گفتگوی بین ادیان نیز از مهمترین مؤلفه های قدرت نرم کشورها به شمار می آیند. جمهوری آذربایجان سالهاست در این حوزه سیاستی فعال دنبال می کند، از ابتکارهای بشر دوستانه بین المللی حمایت می کند و نقش پلی میان فرهنگ های مختلف را ایفا می نماید. موقعیت جغرافیایی آذربایجان نیز در این روند یک مزیت مهم محسوب می شود. قرار گرفتن کشور در محل تلاقی شرق و غرب و همچنین شمال جنوب زمینه ساز گسترش همکاری های اقتصادی، سیاسی و بشر دوستانه میان مناطق مختلف جهان شده است. این موقعیت ژئواستراتژیک باکو را به یکی از مقاصد مناسب برای برگزاری رویدادهای مهم بین المللی تبدیل کرده است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان دیگر تنها بازیگری در روندهای منطقه‌ای نیست، بلکه به کشوری تاثیرگذار در تقویت گفتگوی جهانی، ایجاد همگرایی میان دیدگاه‌های مختلف و فراهم کردن بستری قابل اعتماد برای همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در بستر همکاری‌های جهانی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان دیپلماسی موفق و جایگاه روبرشت جهانی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. در سالهای اخیر جمهوری آذربایجان توانسته است جایگاه خود را در نظام روابط بین الملل به عنوان شریکی قابل اعتماد، کشوری ابتکار عملگرا و یکی از تضمین کنندگان اصلی ثبات منطقی به طور قابل توجهی تقویت کند. سیاست خارجی متوازن، رویکرد دیپلماتیک مبتنی بر منافع ملی و توجه ویژه به همکاری‌های چند جانبه از مهمترین عواملی هستند که به افزایش اعتبار و نفوذ بین الملل یک کشور انجامیدند. دیپلماسی موفق جمهوری آذربایجان تنها به حل مسائل منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه با ایفای نقش در شکل‌دهی به دستور کارهای بین المللی نیز شناخته می‌شود. موقعیت راهبردی کشورمان در محل اتصال شرق و غرب و همچنین شمال جنوب، ایفای نقش به عنوان شریک مطمئن در تأمین امنیت انرژی و پیشگامی در اجرای پروژه‌های بزرگ حمل و نقل و لوجستیک، اهمیت ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان را بیش از پیش افزایش داده است. به ویژه دالان گاز جنوبی، کوریدور میانی و دیگر مسیرهای بین المللی حمل و نقل به بسترهای مهمی برای تقویت نقش کشور در روندهای اقتصادی و سیاسی جهان تبدیل شدند. در همین ارتباط، صمد سیروف، رئیس یکی از کمیته‌های مجلس ملی جمهوری آذربایجان، با اشاره به این که توسعه دیپلماسی چند جانبه یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی کشور است، اظهار داشت:

0: Azərbaycan artıq ərazisindən, əhalisindən daha böyük bir imkana,
1: Azərbaycan حال از تأثیر و ظرفیتی بزرگتر از اراضی و حالی خود برخوردار است. بی تردید یکی از مهمترین عوامل افزایش جایگاه بین المللی جمهوری آذربایجان در شرایط کنونی سیاست عملگرایانه و مسئولانه کشور در دوره پس از مناقشه است. ابتکارات ارائه شده برای برقراری صلح پایدار در منطقه، بازگشایی مسیرهای ارتباطی و ایجاد فضای همکاری بیانگر رویکرد سازنده باکو است. جمهوری آذربایجان با تکیه بر اصول و موازین حقوق بین الملل در شکل‌گیری معماری امنیت منطقه‌ای نقش فعالی ایفا می‌کند. همزمان جمهوری آذربایجان در رویارویی با چالش‌های جهانی نیز حضوری فعال دارد. ارائه ابتکارات در زمینه‌های همچون تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و انرژی و همچنین همکاری‌های بشردوستانه جایگاه کشور را به عنوان یک بازیگر مسئول در عرصه بین‌المللی بیش از پیش تقویت کرده است. این سیاست نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان علاوه بر تأمین منافع ملی خود از اهداف مربوط به ثبات جهانی و توسعه پایدار نیز حمایت می‌کند. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که افزایش اعتبار بین‌المللی جمهوری آذربایجان نتیجه رویدادهای مقطعی نیست، بلکه حاصل دیپلماسی هدفمند، مستمر و مبتنی بر منافع ملی است. سیاست خارجی مستقل، تصویر یک شریک قابل اعتماد و رویکردی باز نسبت به همکاری‌های بین‌المللی، جایگاه کشور را در میان بازیگران تأثیرگذار عرصه جهانی بیش از پیش تقویت کرده و دامنه نفوذ آن را فراتر از مرزهای منطقه‌ای گسترش داده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان دیپلماسی موفق و جایگاه روبرشت جهانی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ائتلاف آذربایجان و ترکیه شکل‌گیری مرحله نوین از همگرایی راهبردی است توجه فرمایید. روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه امروز دیگر تنها بر پای برادری و همبستگی سیاسی تعریف نمی شود. الگوی همکاری میان دو کشور با تکیه بر پروژه های مشترک، سازوکارهای نهادی و اهداف بلند مدت راهبردی به سطحی از اتحاد همه جانبه و چند بعدی ارتقا یافته است. پروژه های مشترک در حوزه انرژی یکی از مهمترین ارکان این همکاری به شمار می روند. ترکیه در انتقال منابع انرژی جمهوری آذربایجان به بازارهای جهانی نقش یک شریک ترانزیتی کلیدی را ایفا می کند. این همکاری نه تنها در راستای تامین منافع اقتصادی دو کشور است، بلکه به تقویت امنیت انرژی منطقه و اروپا نیز کمک می کند. افزون بر این، پروژه های انرژی به عنوان عاملی مهم در افزایش اعتماد متقابل و تحکیم پیوندهای راهبردی میان دو کشور شناخته می شوند. ابتکارات مشترک در حوزه حمل و نقل و لوجستیک نیز اهمیت همکاری جمهوری آذربایجان و ترکیه را بیش از پیش افزایش داده است. توسعه کریدور میانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید ترانزیتی و گسترش شبکه‌های حمل و نقل منطقه‌ای جایگاه ژئواقتصادی دو کشور را در فضای اوراسیا تقویت می‌کند. این پروژه‌ها همچنین امکان تسریع جابجایی کالا میان شرق و غرب و توسعه تجارت بین‌المللی را فراهم می‌آورند. همکاری‌های اقتصادی تنها به پروژه‌های بزرگ زیربنایی محدود نمی‌شود. سرمایه گذاری های متقابل، گسترش روابط تجاری، اجرای طرح‌های مشترک در بخش های صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات روند همگرایی اقتصادی میان دو کشور را عمیق‌تر کرده است. در کنار این موارد، همکاری در حوزه دفاع و امنیت همچنان یکی از مهمترین ارکان اتحاد راهبردی جمهوری آذربایجان و ترکیه محسوب می شود و نقش مهمی در تقویت ثبات منطقه‌ای ایفا می کند. امروز مشارکت جمهوری آذربایجان و ترکیه از چارچوب روابط کلاسیک دیپلماتیک فراتر رفته و به الگوی جامع از همگرایی راهبردی تبدیل شده است که حوزه های انرژی، حمل و نقل، اقتصاد، دفاع و فناوری را در بر می گیرد. امروز الگوی همکاری شکل گرفته میان جمهوری آذربایجان و ترکیه نه تنها در خدمت منافع ملی

دو کشور است، بلکه به عنوان نمونه موفق از ثبات منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و مشارکت مبتنی بر منافع متقابل نیز شناخته می شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ائتلاف آذربایجان و ترکیه، شکل‌گیری مرحله نوین از همگرایی راهبردی است.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

شانه روزنامه اکنچی حتی سکناندنی. دوی هیامی دا بینجی شش نمره روزنامه روناهی دیدت بو. دیستوده تیرمهی روژا و اشاندنا روزنامه اکنچی و ازربایجانی حتی الامکرنی روژا چپمنی نتاوی. همجی چوا بشک اردیا چپمنی او روش بفرناخ درباز دکن. همو کارکارین چپمنی روز دکن.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله واقعیت‌های جدید در روابط آذربایجان و شورای اروپا، نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در بستر همکاری‌های جهانی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.